Sat milion iskusio. Zapiuha nisam šeno benkrat. U kalcijetu zmijeram hadan. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj kiha samo jest poznam. Tam se da živet tudi sa z moju plaćom.

0: da ni vstopa v kopalkah, potem nam mora biti to kristalno jasno. Kaj imamo tukaj sploh za debatirati?
1: Točno ne? To, sam preberte, kaj pišete, pa tako greste noter. Če vam je pa žal, pa bomo videli. Ena pesem, If I Were Sorry Friends, uživajte.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much. Oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj živote, da li sreća ili obični san.
0: In imamo radi.
2: Vroče, vroče, mene ostavi, vroče, vroče, u moj glavi sanje, čas za fantazije.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.